0: rangga nga chase kep to suwa marwa
1: yung gu yume nga thega le kep ro
0: nge de zhu re khja sam jo
1: le ing gire gu jo ge ni jing de gong jie zang le tor chu gi
0: zang ge din na le chuo lu me zhe
1: di zhe kan ne 对，都猜好嘛，谁？我那。